0: Yo atie fo. If you be any more bang, and I saw him be any more bang, Otis, I been be a bope, intentem, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, brother George, Ofri Church of Christ, and no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Papa Patrick, no, no, brother Patrick, no, no, no, no, no, one do nyame asema edikan ebreyan asorpeni George akwaba
1: yeah nia
0: sana asorpeni Patrick so yemu akwaba
2: yeah nia
0: yo ho de edemose na pese manya mu se yona na anopa himen motia edru hanmo enti brother George de ho no fama yenye
1: yo etefo ne adofo ena ne pe so ye chiamo eye Church of Christ ena yenmo eba abetwetwe nkomo yi se de yenua peni eda dwumadi na di no ode eto so ema mo no last week yenmo ehye adesua bi ase ene ye ba beto aso ye wogidi se ye hu anyankopon ada horomanti no mumu bia ho ye ye nansa ye so ede aseda sonko ema sankofa radio adwumayefo nyina ni titru ye maame a anyankopon asiesie no ede ama ne nwuma panti okura sa dwumadi mu eye ye maame sofi. Last week in Kwamana, ye chuchini yina ejina se Christo sum eye adie baakon. Na ene ye sha ye unhune sa. Ni se enti ya humbe hiya se minu umie nu ye besa ko chure kunkrunim. Efi se se Christo sum fapem ewa chure kunkrunimu diya. Na ewa se minu umie nu si ye ji Christo sum etu mwa chure kunkrunimu ne ye se ye kwa kwa yuhye no. Efi se omae biya ewa krata ode ebu omae no. A ye frane constitution. Inti so omae no, oka bibi ana oye bibi ya, oko hene constitution mu. Na ebe hube wangwa se, uwo omae bi mu, na constitution bako. Nenso, mpenifu ya dede ya da omae na no, anase, jumekua hudua uwo omae ni mu no, obia se wano diye, oye na diye sronkon, sinsa di omae no botaye, ae wane constitution mu, etie. Minu umie nu, edi ya danse se se, omae bi ya sa omae nebe tope. Ebe jija, ni senti, yana ma nyankopon ahomo broso e de ahobrase esre etiefo nyina se ye nyina yen sanko hwetre kunkrunim na yen hwe de yehu nyankopon na hwede ne na temudie etie na ye ni ho nkomo last week ye kain se ya na mpempi wotate se obi se o ye de ye nkyerekyere ye de ye gidie na yen nam bible no so onu adofo ahobrase mesra se bible no die be ko to bia no wodie na wo wo fie no enempo de e wo ye tablet ne ye phone so wada ruma biem na hwese de e ka no etisa se ye kasa wie na bibi chi wadwe a ye de number ne ye chiri kwan beto wo betimi asa abo e chire no afre e bi mpa na e bia se de me kan no no nti ase na anwie peyo e bia wo susu se mfomso no kura frime ne nyina mu no enye bone ahobrasie mu ye nyina ye besua de na sɛde wo ka no ɛwɔ mu a mɛso mɛhwɛ mu saa sɛ wo obi a wususu sɛ onim de wɔ twere nim a fa dan no sɛ anuanom bi bɛka sae na quotation we ɛwɔ haw sɛi na tie sɛn ɛna ɛtie a ebia yɛyɛ no ɛkwan foforo bi so yɛ no di nkɔmɔ wɔ abra yɛ ma yɛ nyinaa yɛ kɔkenkan ɛyɛ Yohane nwoma ɛtɔ so mienu ni tiri baako ɛyɛ tiri baako pɛnti nyiimu ɛnkono no wɔ se sɛ obi ekwati Kristo ni nkyerɛkyerɛ no a na kyesɛ nkyerɛkyerɛ bia ni asase so agye de Kristo de bae nti sɛ wo bɛka sɛ megyidie ne de ana sɛ wo na wanya gyidie na saa gyidie na wo nya ayɛ no so emfiri Kristo efisɛ sɛ obi kwati Kristo nkyerɛkyerɛ no na sɛ wantena nkyerɛkyerɛ ni mu a oni nyankopɔn na kyesɛ sɛ ɔsom bi na wo ɔsom a saa som na wo ɔsom no ɛyɛ ɔno ana wapɛ ama ne ho ɛnyɛ nyankopɔn nti na wo ɔsom na de obekura Kristo ne nkyerɛkyerɛ no na watena mu no ɔno na ɔwɔ agya no ene ɔba no ye wo anyankopɔn asɛm nie ene ye to aso no ma ye hwɛ bibi ɛwɔ korontofo ahoma edi nka etremiansa nyimu a ɛyɛ dubaako
2: na fapem foforɔ de
1: na fapem foforɔ de
2: obia entumi ntobi enhyɛ dada no ho
1: me paacho tie ne ye wo anyankopɔn asɛm nie ɔse na fapem foforɔ de obia ne asase so obetimi atobie aka Dear Yawan Yankopon, Ato Asi Wada Dano.
2: Ah, any Yesu Christo and home.
1: Inti Fapima Yakan wasami, a ye na radi Yesu Christo, and at this half Fapim no Esiho. Inti Yanan Pempi, and sorry, I wano, Ubonsa so, and they assume I see that, assume I sin a year, send a year, send a short and a buyer, assume I sin a year say, Ora, Mamma, Papa, Minuaba, only other four, Ambrasia Mutia de Baboka, was a Fapim for Froni Bebira. Osoro asasi ase a ebetimi atena ase na wafra ne sa fapem ayentena mu gidiye ye na urade Yesu Kristo e de ase ho nti se obi aka kire wo se obi na di bibi ba ya me pa chojo no homie no ahobrasie mu sabi na no meka me se me meka asem bia nka nkire wo se bra na beje mpae bo me ho ana fa sika bra me ana se mini bibia me je afri wo ho nemom Say a friend who Christ of the actual conqueror, ye nina ye usuno, and I'm a dear umbra, say a chuma dream, as so say. And some a womano, shenny ye. Nay, and her says, yes, ye best me one uncle pine, ye best woman on the coin swa. Nasa, way, tradition, ye de a tradition ye, ye de a gidian ye, de a doctrine ye no, and ye nana shall say. Young here be a woman, two and some panel, a tray ye, a do, a num, ye mu, a dummy and son.
2: Na ubua say.
1: Na ye na urade Yesu Kristo ebua se eye farisifo ne atwerefo ne se
2: dua bia enye mesro eja na odua ye no
1: dua bia enye osoro eja no ene odua ye no
2: obetu
1: obetu afri ho obetu afri ho nti sa ensama ye de dan se we na ye farisifo ne dibi beda ye na urade Yesu Kristo omukwa du omude ba ba bo ne se Adena wahwe ama na chidifo no asomafo no ene ne nto nsa didi a oman hohoro omonsa ene urade Yesu Kristo obu ase na mo kura no mra onam Moses so de maamo a wachoro se de waja no wonani no se mo de anim aye fom efisa mo kyerakye nkrofo se se obi kutade no de ma na jana ne na onfa mra hia dan mu onfa mra mu o meya o mebo afore because na oba mo honti no o mebo e no Na sani pano to samra na because Moses mra na se oto samra na e wo se woku wo se wabo nku be mo mu kire kire se nipa no ade na ode be mana agana ne na no famre mo so ode be ba fore de na ne huso wa violate mra no bet no so mo mu kire kire sani o ma no ende mu hu se mu bu mra no so no kro na kro urade Yesu Kristo ka kire wo se me ka kire mo se dua bia enya urade me ganya nkopo na dua no obetu afri ho nti dua no enya tenabe enya simpie bia wa urade nim Ewe ye dano. Ye wanya nkupo, onhu ye mwoboda.
2: Amen.
1: Mepacho, yenshe, mako nsempano, etre yenson, nyimu, ye, dumi yensa.
2: Na, mwode mwa tete semwa.
1: Mwode mwa tete semno.
2: Mwche, eno seinya nkupo, asemno.
1: Ede seinya nkupo, asemno. Ye wanya nkupo, asem, krun krun, no, diabano. Mwode mwa tete semno, tradition. Yedi ye tradition die, ena yedi ye yesefwa, ena yedi ye tradition die. Mami papa oni adofo tradition bia ni baabi a o ema wo bia nkoso enkoso enna da o sa tetesem bi wo ho enna ye no wo hwe asomasi a na ye bobodin na ye kirekire mutententen enna wo ye ese na wo ye ese tradition bia ni ho tradition e wo twere konkuru ni mu eye awurade asama a wo de ama ye se ye nhwe na ye ni so enti asam no na ese ye hwehwe a kira kwan de ye nti ase ye no ye wo ho kwan se ye bebisa The person you who know your home quite says, Yes, you're tenas and you're kind. Oh, a crystal for the attorney, a quadro at the Korean. Crystal name, Peso Bess, men and I'm an okay. A be offended, be more far on my Bible, up a pound, and now crab phone so cry there. The Bible noir, ye book now, ye printing cry there, and that they be recurring if you be doodonamo. Your phone near tablet, so no problem. Or how be a name say wo phone no but the question is now what you mean no who be a bible nim mpredo do saying eh fa na wo kan ye so we are sure so person di awurade ye wo anyankopo achi ana se bi say school na wo kwa anka wo kwa baaye no wo lecture no di wo kan anka wo bo achire assignment anka wo ye research den wo so pen kwa jama school no so de wo de be ye adwuma bretia bi se ye wo no afa na wanya mfiaduo no 20 years ha School, no, we are at the age of 20. We are Juma, I was assisted 40 years later. We call retirement. One call retirement to crown out there for 10 count and 70. If you are going to be embre,
2: untimi nya adwuma be unkwa na aka nyina se ubedi 100 years a unkwa aka na nyina na du school na akwa nyina ukobu hu akonta na kwan ya befa so betumi abu akonta pa ne se ubehu yehu anyankopon na hyede ne na tamudie ne wadi so ayo no sa eno de wonye wadwen se ubekan ahweda akwa dwuro ena da bia ache se eh papa ena de ben ena de ben ya papa nso wo ye ne kwaje hu adwuma se de papa ka na nya no kore na nu na wutia ebe hawo inti wan kasa wo twere konkron no me sefa na hwem ensama ye aka no de wofie na adam de wofie na akura wo na no de bi na wa hwe se de aka na ebi foforo bi na ye aka ye hwe makon sempa na si etrenso yimu edumiensa no fa ye ko efiso fo nwoma no etre ba kun yimu aduonu mienu ekọ aduonu miensa ehọ se sei
3: na ode ade nyina ahye ne nan ase
2: na ode ade nyina ewiase yesoro ene asase ewiase mu bibia ode ahye yehu Yesu Kristo nan ase
3: na ode no aye enoma nyina so etre ama asafo
2: what ode no aye enoma so nyina etre e de ama na safo no inti Kristo Yesu no asafo bi wo ha odi hu dwuma e de si asase
3: so ene ni nipadua no
2: enti sa asafo no wo se eye ono Kristo ni nipadua enti asafo na wo ho ne ye ni nipadua enti honhom famu no asafo no ye Yesu Kristo nipadua
3: de ohye ade nyina ma wo no ma nyina mu no maye
2: enti ono na ohye ade nyina ma e wo no ma nyina mu e maye enti maka kire se wontimi nya nkyerekyere bi emfiri wo bia ho. Oh, we shall last week at the Sue Yesu, Yesu Christo be bompa ye, sena chidi fo yina yenya baako. Honhom no enampo so de ma ye se, e Christo fo yina yenya kure ye, adwene kuro mu, ene insusuye kuro mu. So it means se, if sa kure ye no eni hodi ya, then there's a problem somewhere. On the other fo, when we serious matters are because a ye salvational matters ni eka. Ah, ese minu umye nu, ye fanu seriously. Ni ye di ahumbrasye, ene akuma e juo, etna se na ye taseno maku maku ni ye hese. So, ye fre enwe krisofono, e kwa enu ni ye jine muno. E huo, e kwa enu ni ye jine muno. Because ebe ye yase, ube bre, ube bre, ube bre, ube bre, ne bia enye hona ujina. Onya, yehwe de okan wo Ephesians 4 nwoma no etre ye nan yimu enan eko enum no aho sesen
3: efri se nipadua baako
2: nipadua na wo ka ho asem no a wo se honhom famu no ene na safo no sa nipadua na odi si ho no e baako pe
3: honhom baako
2: honhom na edi nipadua no so na echeche nipadua na kwan no so e baako pe
3: eno na ewo ho
2: nti eno ne de eden ewo ho
3: said the wafre monso mofre and the dasso bakumuno.
2: Said the wafre mofre and the dasso bakum. Me patcho seti sasam the soma mi bim.
3: Efri se. Nipedria bako ene hum bako na ewoho.
2: Nipedria bako ene hum bako ene woho.
3: Said the wafre monso mofre and the dasso bakumuno.
2: Said the wafre muninanso and the dasso bakumuno.
3: Erade bako.
2: Yanko pono ye bako pet.
3: Gidie bako.
2: Gidie no se bako pet.
3: Esubo baako.
2: Esubo no se baako pe. Enne ade ade ne yehu wo Kristo sumu. Ye gitum se Awurade ne ye baako. Ba gidie ne de ye aka akere ye ho se obia wo ne gidie. How possible?
3: Impossible.
2: Ade ntire ye be ne sa. Esubo no so ye gitum se obia timi fa kwan bia so a wo pe egba asuo. Enne kra de de binum ka ne se me kasa me kanya mi asem wi a utie radio ya no ka we di machi wo wi os wanya nkwa da bi o ente sa bible nka sa bible ankyere sa ba bia nipa ni tie wie na eka na koma e wa na mo bible ankyere se e wo se otuo
3: sa pepepe
2: so otimitu sa na mo na fe na ode no ho abehye gidie fe kuo ni mu a afe obeye ne nkwa gye ho adwuma
3: yes
2: enti se ye ka bi foforo bi apart from the bible aka onua se wutie sa asem wei na wo so di akira ene ye ahweye because enye de ye ho anyankopon hyehye mu se de ne nneoma etie e wo ne gidi a ode ba enim no ye ka ho asem nie enti eho be hia se me no mie no ye be go back to the bible na ye hwe de bible ne kan last week me kan asem bi na ye be sa tim ye kan korontofo nwoma edi nkan
4: etremienu nyimu ensia ekwa enkono no na me kan asem bi me se de ekoso no enya kwa o because they see what eden tro mo ho no osaifo no adwen ye se nyankopon kwagye nyankopon kwagye boshe a wode ahye ne ma so onam ye na urade yesu kristo so ebeji wiase nyina nkwa no se omakwan ma yesu tenase ye adwuma ebebem yentie wose wode bibi hunta osaifo no yentie aha
2: nanso ye kanyansa ho asem kire wona odi mu
4: ye kanyansa ho asem ekire wona odi mu
2: na eye nyansa enye wiase yidia
4: sa nyansa no wode sa wiase psychology ene sociology ene wo philosophy ebe kire kire mu a ene no emfa because eye huhum nyansa
2: na
4: ye ka
2: na enye wiase atumfo a obeyi won ho no dia
4: enye wiase atumfo obeyi won ho edia
2: na mmom
4: ye
2: kanyankopon nyansa ahintasem mu
4: ye kanyankopon nyansa wode hinta wosefo no eno na ye da na die
2: nyansa wode sie onyankopon nyansa wode sie a onyankopon di to homa yen eni onyam ansana ohye wiase ase e
4: de nyansa ansana nyankopon bebo no wiase no wode to ho ema ono anani onyam sebe ya me no mi onu benya nkwaje
2: de wiase yi atumfo mu biara anhunu
4: de wiase yi atumfo efri satan a ono ye atumfo ni na wura ebe si the last evil spirit so omo antimi anhuda
2: na se ohunu ya
4: sanko ohunu ya
2: anka wa mo eni onyam wura no asenuam
4: ka wa mo eni onyam no yesu kristo nka wa mo na senuam ka odadafo na anko hye atwerefo no sadukifo ne farasifo ane roman aban ana odi wiase so sabre no amfa na somafo ba ko ano wapa no judas iscariot mu anko yi na maame amon ehweniam
2: na emom se de watwere se de ani enhuni
4: aha
2: na aso enti
4: aha
2: na ema onipa akoma mu da ene noma onyankopon di asie ama wona wodo no no amen
4: amen inti weni ahuntasem last week me kan wa se enam se satan messe sa ahuntasem no no wan hunu se se nkwagye na yankopon asie se ansa na obo ne wiase no etwa se ne doba no bewu na ni wo sori echi no onam so aka bone fefre ne adwen sa kira ho adwen na so obe sha ase afri Jerusalem yankopo ya adoma ye subsequent series no ye be kwa kwa hwesa ansem ni nyina ne ahwe ba bia kristo suman kasa sha ase na wa bisa ho se de ye sha ase wo Jerusalem no eno e na wugina mu ya na se wakwati apentem akope bibi foforo ye be ba be kan ho asem be de nyansa make ne enam so o mese ye na fe na ni ba ne ho so no yesu wo sori ye no ena abe fulfill the yankopo person ye na na obosamu so why mistake and ye quickly obonsam ye oniti for bible na bo ye kokko wo ne ho akwan ho do nyina mu wo ye oniti for nto ye na so okay sesese anu owuso de din no ade tumi aba amankrofo ye nyaho de na omo hu kwan ombe fa ombe ko obade no nchen ye wura ne nchen de a ene de omaje adi na no ma
2: makuloni
4: ma memfa eno a memfa eno a na me create no foforo emfa ma wo mo de ye wo mu ano no de me no mi no ade ofo me no mi no ye wo mu a nti ye nyina ya dwe ye se ye kristofo ye no se o kai o se o ye kristofo ye nyina nya me kro na ye nyina ye kristofo ye nyina nya me kro na nanso bible se gidie ne ye ba ko nya me kro na de agya to na gidie ne de obi anya ne de enye possible enti wa kloni ade no wa twa copy bi ene ode amaye ene yewom ene because ye bo yesu din ti we are okay ene amaye ya say lazy and we don't want to investigate into the scriptures to know yankopon asem oni adofo ye de ahobra se esrew se ebra so se we all go back to the bible yankwa hwe de ho yankopon asem etie ebre nti ye de besi ha na ye de ahobra se esrew se eye church of christ ene ye no edi san komo yi se ope adisiano ento aso na ope se enkodru se ebeba ha no ope se unya nkyerekyeremu ana wa asembisa bi a obetime abesrayen ewo 101 Westmore Drive Etobicoke 101 Westmore Drive Etobicoke na ye number nso a ebia ope se ofre obi na utin ya chi a odebe fre ni 437 476 9900 437 4769900. Ebrebia obeba na obefre no yede ahobrase ne nyina ebebo mu asuade yede besia adawase de ebeka ne se shalom
2: amen
0: yo atiefo Church of Christ for an a day on your mess, no abre wono. I almost saw more to myself for baby, or perse, usheum, biano. I'm so unfair dress number.
4: I'm a patch of mechanic 101 Westmore Drive.
0: It will be Westmore Drive address
4: unit 107.
0: Unit 107.
4: Do you have a unit 107? Yeah,
0: yo, atiefo. I wait me a corner on no makotwa, dear Hobiasu. Ever the moisture, you could change your na and cabo with your high emperor and mamma.